0: Мол рәңдар әдебиет сәнәт көрікі, ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны сынаш қатарлық пағалиетлеріні өткізді. Әр милләт аммысы білән саяхәтчілер бірліктә вәтәні мәді әләп, Чоңхағылық жұмыриеті құрылғалықының 77 иліқыны тәбірхілді. Байрамлық дәміліш мәзгілді Құтуби нахиясы 14-ші нәуәтлік Шинжан чүйізісі көрікі өткізді. Faaliyette Kutubi'da tiyatr orlaş baş temi kılınıp, Şincan'daki 16 çüzü vekiller komandası bir meydanda maharet görüşçükü gelip kılındı. Peşkadem sənətçiler bilen küçük artistler birlikte klasik nomurlarını orladı. Nak meydanda yeni çüzünü mektep kikir güzüş, özgeci körgezmi kılıp seç bölükü təsis kılındı. Kutubi nahiyası ahalisi Çin Fın Sün mındak dedi. Бәк еқымлықкен, яқтұрдық, вәқәлікімі тұрмышқы еқынкен, бұ нұмырларына әміміз яқтұрып көріміз. 5-ші нөвәтлік Памыр Садасы музыки кейчілік паалиеті Ташқұрған Тажик Аптыным нахиясыды башланды. Паалиет 10-ші айның 10-ші күні кетчі дауымлышыды. Қарлық тағ, яп-ешіл чимлық тәбі сәхні қылынып, өзгіче базар юрішләштіріліп, мәдениет саяхатчілік істималығы түрткі болынды. Guangxilik sayahatchi Huang Xingling mundaq dedi. Dövlət bayramida Şinjanga sayahatga kelgan edim. Bu yer bek avatgan. Bu hayatımdaki tolımı ahmiyetlik sayahat boldi. Fırsat bolsa yana kelaman. Altay Jangjun tegi Qartelish meydani Dövlət bayramını tebrikləş baş temalıq faaliyet ötkizdi. Naq meydanda davr namunichilarining iş izleri körsitildi. Әр милләт аммысы вә саяхәтчеләр вәтәнге мәдия намлык нақышны берлекте әйтеп, жаранлык нақышы арқылык дәүләт байрамын тәбрикләде. Хунәлек саяхәтче Чын Хуан мындақ диде. Бәк әһмиятлек булды. Сансызлыгын үлгиләрнең чиң турып бегишлеше белән хәзерге тормышка эриштек. Алтайда вәтәнне мәдияләп, аны вәтәнебезнең туылган көнене чин дилебездән тәбрикләп, дәүләтнең асайышлыкка толышыны, халыкның бәхет саадатлык булышыны тиледек. Дәүләт байрамлык дәмилеш мәзгиледә Кумыл шәһри гүлләнгән дәврдә дәүләт байрамын тәбрикләп, ялкан чыгырып Иракка юриш кылайлы темасыдагы аммави әдәбият сәнәт кечелеге үткәзеп, гәрби юнылыш армиясының Кумылдагы инқилаби хикаяларын кайта намаян кылды. Peşqadam, otur yaş, yaşlar ösmürlerden ibaret töt evlat artistler sahnede Şinjan oğul kızlarının vatanperverlik hissiyatını ifadeledi. Qashqar Koni şehir nahiyesi, Jungo Şinjan milli çalgu kenti, milli çalgu yasaş, gayri maddi medeniyet mirasına varislik qilish yürüyüşlik faaliyeti ötkizdi. Gayri maddi medeniyet mirası önerveleri devlet bayramı soğuğu sundi. Ақчы нахиясы, милләтләр тәнәркет мұсабықсы вә ғайри мадия мәдәниет мұрасы көрікі өткізді. Манас ипосы қалтыс орылынып, мәдәниет білән саяхәтчілік юғырлып, аммының дәмеліш тұрмышы бейтілді. Артыс Тоқтасын Қадырақын мұнақ деді. Нақшымыз арқылық ғайри мадия мәдәниет мұрасығы варыслық қылып, милләтлерінің арылышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгірі сүріміз. Vətənimizdən gülləb, yaşnab, qudrət tepişiqi tələk taşımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə tömür yolda səpərgə çıqqan yolucular zor dərəcədə köpəydi. Şinjan tömür yolladakı kadrlar, işçi xizmətçilər iş ornada çan durub, bayramlıq toşuşma kapalətlik qılış xizmətini puxtu tutub, inçki işləb, yolucularına bixətlər, ravan səpərgə çıqışıqa həqiqi kapalətlik qıldı. 10-ci birinci günü Şinjan Tömür Yolu Dövlət Bayramlıq Dəmiliş Məzgilədəki səpərgə çıxıdığan yolucular iqiminin yuqır pəlisini kütüb elib, bir gündə 315.800 adam qeytim yolucu toşıdı. Şinjan Tömür Yolunun yadroluq qatnaş tügünü bolğan Ürümçi Vokzali Tianshan Qar Leylisi Mulazmət Markısını sicil cülalandırıb, qəliblərini illitidğan köptürlük əməli tədbirlərini yolqa qoyub, yolucularga tinç aman, tərtiblik, illiq səpərgi çıxış təsiratı yaratıb bərdi. Yolucu Cia Əpəndi mundaqdırı. Dəmiliş məzgilədə nurğun poiz köpəytilgəşgə belət setiviliş nahayti qulaylaşıbdı. Vokzalga kirganda xizmatchilar bizni yetaklaydigan va yordam beradigan. Safarga chiqish noyti qulaylashibdi ham tezlashibdi. Jongu temir yo'li Urumchi idorasi guruhi chaklik sherikining Urumchi vokzali yo'lovchi toshi sexining muavin mudiri Gao Kun mundaq dedi. Belat tekshirish egizi, lifit, vokzal supsi qatorliq oshqushliq joylarda yetaklash